yuma amana baga mma oka haketo amena baro wa flade minka noye ka boro meri jakte meri mi kunye jamana tigye buguni aye ko jaman ka buguni kawe Kajama soro, kakunaja soro, kadaula soro, kalabango nyuma soro, kakuru tugu, kajigi tugu, kabarenya tugu. Adalemba kaso buguni ala kahinala. Folikela uka Amerika, foliko jama kulame.